لومی من مکن ایوه اوانی لجوری گرمه لپشت پنجری داخره و سری آسمانی باوران کن او ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیو دار بالا نو خوین ما هری کردو بالا نو خوین ما هری کردو لشخصو زقما پلم کتار پلم کتار.